Nijedna priča o Luizijani nije potpuna bez njenog najvećeg i planetarno najpoznatijeg grada New Orleansa. Smešten na samom jugu države, ovaj grad je kolevka svetske pop kulture. New Orleans je mesto gde je rođen džez, muzika koja je promenila svet. Šetnja kroz čuvenu francusku četvrt vodi nas pored kolonijalnih zgrada sa gvozdenim balkonima sa kojih odzvanja zvuk trube. New Orleans je dom čuvenog karnevala Mardi Gras, eksplozije boja, maski i uličnih zabava koja slavi život, slobodu i nesalomivi duh ovog grada. Everybody.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: I još jednom ćemo vam poželjeti dobro jutro, ovoga puta u rubrici Dogodilo se na današnji dan, Svetski dan svesnosti o hepatitisu C, Međunarodni dan starih osoba. 331. godine pre nove ere, bitka kod Guamale u kojoj Aleksandar Veliki naneo konačni poraz persijskom kralju Dariju III. 1878. godine u Nišu otvorena prva gimnazija, u prvu školsku godinu upisano je 49 učenika. A na današnji dan 1. oktobra 1910. godine Japan je izvršio aneksiju Koreje i uključio je u Japansko carstvo. 1914. godine Turska kao saveznica centralnih sila u Prvom svetskom ratu zatvorila Dardanele za brodove zemalja Antante. 1918. godine predvođeni engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrensonom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi uz pomoć Britanaca u Prvom svetskom ratu preoteli Damask od Turaka. 1924. godine Radio Beograd počeo da emituje program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović sa predajnika u Rakovici emitovali i koncerte uz učešće pevača Beogradske opere. U znak sećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar ustanovljen je kao Dan Radio Televizije Srbije. A na današnji dan 1926. godine u Beogradu otvorena pijaca na Zelenom vencu. A 1928. godine u SSR-u proglašena prva petoletka, petogodišnji plan razvoja industrije i nastava kolektivizacije poljoprivrede. A 1933. godine u Čehoslovačkoj je Konrad Henlin objavio osnivanje zavičajne fronte sudetskih Nemaca. 1938. godine nemačka armija ušla u Čehoslovačku i okupirala Sudete posle Minhenskog sporazuma Nemačke s Velikom Britanijom i Francuskom. 1943. godine saveznici posle jednomesečne bitke u Drugom svetskom ratu zauzeli Napulj. 1946. godine Međunarodni vojni sud u Nimbergu proglasio krivim 22 lidera nacističke Nemačke za ratne zločine počinjene u Drugom svetskom ratu. Na smrt osuđeno njih 12, 3 dobila doživotni zatvor, a ostale zatvorske kazne su od 10 do 20 godina. 1949. godine u Pekingu je pred carskom palačom Mao Zedong proglasio Narodnu republiku Kinu te postao prvim predsedavajućim novostvorene centralne narodne vlade. U 1979. godine zona Panamskog kanala posle 70 godina pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država formalno predata na upravu Panami. 1988. godine Gorbačov postao predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSR-a umjesto Andreja Gromika koji je prethodnog dana penzionisan. Tvorac političkih i privrednih reformi, Gorbačov je bio posljednji lider Sovjetskog saveza. A 1. oktobra 1989. godine Danska je postala prva u svetu koja je dozvolila brak homoseksualcima. U 1996. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je ekonomske sankcije Jugoslaviji uvedene u maju 1992. godine zbog njene umešanosti u rat u Bosni. 1999. godine ruske snage ušle u Čečeniju pošto su tokom avgusta i septembra potukle čečenske islamiste na teritoriji Dagestana. I to bi bilo sve u današnjoj rubrici Dogodilo se na današnji dan 1. oktobra. Vi ostanite dalje uz jutarnji program vašeg Radio Borova.

Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars d.o.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike d.o.o. za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius d.o.o. za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: I još jednom ćemo vam poželjeti dobro jutro. Ovoga puta u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Svetski dan svesnosti o hepatitisu C. Međunarodni dan starih osoba. 331. godine pre nove ere, bitka kod Guamale u kojoj Aleksandar Veliki naneo konačni poraz persijskom kralju Dariju III. 1878. godine u Nišu otvorena prva gimnazija, u prvu školsku godinu upisano je 49 učenika. A na današnji dan 1. oktobra 1910. godine Japan je izvršio aneksiju Koreje i uključio je u Japansko carstvo. 1914. godine Turska kao saveznica centralnih sila u Prvom svetskom ratu zatvorila Dardanele za brodove zemalja Antante. 1918. godine predvođeni engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrensonom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi uz pomoć Britanaca u Prvom svetskom ratu preoteli Damask od Turaka. 1924. godine Radio Beograd počeo da emituje program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović sa predajnika u Rakovici emitovali i koncerte uz učešće pevača Beogradske opere. U znak sećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar ustanovljen je kao dan Radio Televizije Srbije. A na današnji dan 1926. godine u Beogradu otvorena pijaca na Zelenom vencu. A 1928. godine u SSR-u proglašena prva petoletka, petogodišnji plan razvoja industrije i nastava kolektivizacije poljoprivrede. A 1933. godine u Čehoslovačkoj je Konrad Henlin objavio osnivanje zavičajne fronte sudetskih Nemaca. 1938. godine nemačka armija ušla u Čehoslovačku i okupirala Sudete posle Minhenskog sporazuma Nemačke s Velikom Britanijom i Francuskom. 1943. godine saveznici posle jednomesečne bitke u Drugom svetskom ratu zauzeli Napulj. 1946. godine Međunarodni vojni sud u Nimbergu proglasio krivim 22 lidera nacističke Nemačke za ratne zločine počinjene u Drugom svetskom ratu. Na smrt osuđeno njih 12, 3 dobila doživotni zatvor, a ostale zatvorske kazne su od 10 do 20 godina. 1949. godine u Pekingu je pred carskom palačom Mao Zedong proglasio Narodnu republiku Kinu te postao prvim predsedavajućim novostvorene centralne narodne vlade. U 1979. godine zona Panamskog kanala posle 70 godina pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država formalno predata na upravu Panami. 1988. godine Gorbačov postao predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSR-a umjesto Andreja Gromika koji je prethodnog dana penzionisan. Tvorac političkih i privrednih reformi, Gorbačov je bio posljednji lider Sovjetskog saveza. A 1. oktobra 1989. godine Danska je postala prva u svetu koja je dozvolila brak homoseksualcima. U 1996. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je ekonomske sankcije Jugoslaviji uvedene u maju 1992. godine zbog njene umešanosti u rat u Bosni. 1999. godine ruske snage ušle u Čečeniju pošto su tokom avgusta i septembra potukle čečenske islamiste na teritoriji Dagestana. I to bi bilo sve u današnjoj rubrici Dogodilo se na današnji dan 1. oktobra. Vi ostanite dalje uz jutarnji program vašeg Radio Borova.
9: Radio Borovo.

Ma, zaljubljena tinejdžerka također je postala jedna od najprepoznatljivijih pesama vampira i često se vezuje upravo za atmosferu tog filma. Muzika vampira u filmu nije djelovala kao obična pozadinska muzika, ona je postala deo njegovog identiteta. Retro zvuk benda odgovarao je vizualnom stilu filma, njegovim mladim likovima, zabavama i urbanom okruženju. Zbog toga su mnogi gledaoci upravo preko filma prvi put čuli vampire. Pesme iz filma našle su se na trećem albumu grupe Bebe, objavljenom 1993. godine. Na njemu su, pored pesama povezanih sa filmom, bile i numere poput Surfer Boy, Poziv na ples, Kad mi kažeš ne, Automobil i Poklonit ću je nebo. Poziv na ples zanimljiva je i zbog toga što predstavlja obradu pesme I Saw Her Standing There grupe The Beatles, čime su vampiri još jednom pokazali koliko su njihovi muzički uzori bili povezani sa istorijom ranog rock'n'rolla i pop muzike. Album Bebe trebalo je da bude osnova za novu koncertnu fazu grupe. Vampiri su turneju započeli koncertom u Sava centru u februaru 1993. godine, ali se situacija ubrzo promenila.

0: muzički poster.
1: Početkom 90. godina društvena i ekonomska situacija u tadašnjoj Jugoslaviji bila je veoma teška. Ekonomska kriza, sankcije, hiperinflacije i smanjenje mogućnosti za organizovanje koncerata utjecali su i na muzičku scenu. Istovremeno u samom bendu došlo je do promjena i neslaganja među članovima. Vampiri su tokom 1993. godine prestali sa radom u prvobitnom sastavu. Deo članova kasnije je učestvovao u formiranju grupe Familija zajedno sa muzičarima iz nekadašnje grupe U škripcu. Ipak, priča o vampirima nije bila završena. Aleksandar Eraković nastavio je sa radom pod imenom Vampiri, a formirana je nova postava. U novom sastavu bili su između ostalih Dejan Tomović, Dragan Novaković, Saša Petrov i Srđan Milenković. Godine 1995. objavljen je album Plavi grad za PGP RTS. Na albumu su se našle pesme Neću, Plavi grad, Ona i ja, Gde si ti, Baby Baby, Marina, Stari voz i druge. Iako je grupa i dalje zadržavala elemente svog ranijeg zvuka, bilo je primjetno nastojanje da se muzika modernizuje i prilagodi novom vremenu. Dve godine kasnije je objavljen album Monkey Food. Na njemu su Vampiri dodatno eksperimentisali sa zvukom, uključujući različite muzičke utjecaje. Pesme poput Znam, Bla bla bla, Dan, Budi se i Ti se vrtiš oko mene pokazivale su da bend više nije pokušavao samo da ponovi formulu iz svojih najpopularnijih godina. Grupa je krajem 90-ih ponovo prestala sa radom. Međutim, muzika iz njihove najpoznatije faze nastavila je da živi kroz radio, televiziju, filmove i sećanja publike koja je odrastala uz njihove pesme.

0: muzički poster.
1: Nakon dugog perioda pauze, vampiri su ponovo pokrenuti 2012. godine. Aleksandar Eraković ostao je centralna ličnost grupe, a bend je ponovo počeo da nastupa. Iako nisu odmah nastavili intenzivnu diskografsku aktivnost, povratak je pokazao da interesovanje za njihov specifičan muzički izraz nije nestalo. Godine 2015. objavili su pesmu Put za pravi put, a nakon duže pauze usledio je i album Letimo, objavljen 2022. godine za PGP RTS. Povratak vampira pokazao je da njihova muzika ima posebnu vrstu istrajnosti. Pesme poput Rama Lama Ding Dong, Doo Wop Baby, Meni njena ljubav treba, Bebe i Zaljubljena tinejdžerka ostale su povezane sa određenim vremenom, ali su nastavile da pronalaze nove slušalce. Posebno mjesto u njihovom nasljeđu ima saradnja sa filmom Mi nismo anđeli, zahvaljujući kojoj je muzika vampira postala deo šire kulturnog sećanja na početak 90-ih. Vampiri su tokom svoje karijere prošli kroz nekoliko različitih faza, od formiranja i velikog proboja početkom 90-ih, preko rada na filmskoj muzici i promjena u sastavu, do kasnijih eksperimenata i ponovnog okupljanja. Njihova priča zato nije samo priča o jednom bendu, već i o promjenama kroz koje je prolazila popularna muzika na prostoru bivše Jugoslavije. Njihova posebnost prvenstveno se ogleda da u tome što su uspjeli da spoje muziku prošlih decenija sa savremenim beogradskim kontekstom svog vremena. Dok su drugi izvođači često pratili aktuelne svjetske trendove, vampiri su se vratili nekoliko decenija unazad i od tog zvuka napravili sopstveni muzički identitet. Zbog toga su ostali prepoznatljivi decenijama nakon svojih najvećih hitova. Njihove pesme i danas podsjećaju na atmosferu jednog perioda, a posebno na mladost, ples, prve ljubavi i urbanu kulturu početka 90-ih. Vampiri su tako postali jedan od bendova čiji je zvuk uspeo da prevaziđe svoje vreme i ostane deo muzičkog i popularnog nasljeđa Srbije.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Odlična muzika.
2: Odlična muzika.
1: Ajde.

0: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig, Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DOO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DOO za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Uživajte uz Radio Borovo.

U Maineu danas živi oko 1,3 miliona stanovnika, što ga čini jednom od najređe naseljenih država na istoku SAD-a. Ljudi ovde su poznati po svojoj otpornosti, skromnosti i dubokom poštovanju prema prirodi od koje žive. Glavni grad države je Ogasa. Smešten na obalama reke Kennebec, ovaj grad odiše kolonijalnim šarmom i bogatom istorijom. Maine je kroz vekove bio zemlja hrabrih pomoraca, drvoseča i graditelja brodova. Taj čvrst pionirski duh i danas se osjeća u svakom malom ribarskom selu duž obale, gde se tradicija čuva pažljivije od bilo kog blaga. As a

0: Radio, Radio Borovo. Borovo. Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo vampirima. Grupa Vampiri jedan je od prepoznatljivijih muzičkih sastava koji su obeležili početak 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Iako su svoju popularnost stekli u veoma složenom društvenom i političkom periodu, njihova muzika bila je drugačija od mnogih tadašnjih izvođača. Umjesto dominantnih muzičkih trendova tog vremena, Vampiri su se okrenuli zvuku 50. i 60. godina, posebno doo-wop muzici, rock'n'rollu i rockabiliju. Upravo taj retro zvuk, zajedno sa karakterističnim izgledom i scenskim nastupom, izdvojio ih je od drugih bendova. Grupa je formirana u Beogradu krajem 80. a kao godina osnivanja najčešće se navodi 1990. godina. Među ključnim članovima prve postave bili su Aleksandar Eraković Era, Dejan Pejović Peja, Dejan Petrović, Dušan Varda, Dušan Pavlović Lude, Dejan Jovanović, Goran Ređep i Geđa, Borko Borac i Dejan Tomović. Eraković je bio glavni vokal i jedan od najvažnijih ljudi u istoriji benda. Muzički uzori grupe dolazili su uglavnom iz američke popularne muzike sredine 20. veka. Vampiri su pokušavali da ožive atmosferu vremena u kojem su bili popularni doo-wop vokalni sastavi, rani rock'n'roll i pesme karakteristične za tadašnju omladinsku kulturu. Njihov stil bio je prepoznatljiv po višeglasnom pevanju, jednostavnim i zaraznim melodijama, ritmičnim gitarama i atmosferi koja je podsjećala na stare američke filmove i plesne dvorane. Veliku pažnju publike privukli su već na početku karijere. Jedan od njihovih najvažnijih ranih nastupa bio je koncert u beogradskom Sava centru, gdje su nastupili kao predgrupa grupi Vaja con Dios. Njihov prvi album Rama Lama Ding Dong objavljen je 1991. godine za PGP RTB. Album je dobio naziv po obradi pesme američke grupe The Edsels, a na njemu su se našle i pesme poput Doo-wop Baby, Anđela, San letnje noći i Ljubav je san. Album je veoma brzo privukao publiku, naročito mlađe slušalce. Vampiri su tako postali jedan od bendova koji su obeležili novi talas interesovanja za retro estetiku u domaćoj popularnoj muzici. Right.

0: Oh, baby.
1: Muzički poster.
2: Film Mi nismo anđeli iz 1992. godine zauzima posebno mjesto u popularnoj kulturi Srbije i regiona, a muzika vampira postala je neraskidivo povezana sa njegovom atmosferom. Bend je za film pripremio više pesama, među kojima su Bebe, Zaljubljena tinejdžerka, Subota uveče i Nebo. Pesma Bebe posebno je ostala upamćena. Njena energija, vokalni aranžman i retro zvuk savršeno su se uklopili u mladalačku atmosferu filmu. Zaljubljena tinejdžerka također je postala jedna od najprepoznatljivijih pesama vampira i često se vezuje upravo za atmosferu tog filma. Muzika vampira u filmu nije djelovala kao obična pozadinska muzika, ona je postala deo njegovog identiteta. Retro zvuk benda odgovarao je vizualnom stilu filma, njegovim mladim likovima, zabavama i urbanom okruženju. Zbog toga su mnogi gledaoci upravo preko filma prvi put čuli vampire. Pesme iz filma našle su se na trećem albumu grupe Bebe, objavljenom 1993. godine. Na njemu su, pored pesama povezanih sa filmom, bile i numere poput Surfer Boy, Poziv na ples, Kad mi kažeš ne, Automobil i Poklonit ću je nebo. Poziv na ples zanimljiva je i zbog toga što predstavlja obradu pesme I Saw Her Standing There grupe The Beatles, čime su vampiri još jednom pokazali koliko su njihovi muzički uzori bili povezani sa istorijom ranog rock'n'rolla i pop muzike. Album Bebe trebalo je da bude osnova za novu koncertnu fazu grupe. Vampiri su turneju započeli koncertom u Sava centru u februaru 1993. godine, ali se situacija ubrzo promenila.

0: muzički poster.
1: Početkom 90. godina društvena i ekonomska situacija u tadašnjoj Jugoslaviji bila je veoma teška. Ekonomska kriza, sankcije, hiperinflacije i smanjenje mogućnosti za organizovanje koncerata uticali su i na muzičku scenu. Istovremeno u samom bendu došlo je do promjena i neslaganja među članovima. Vampiri su tokom 1993. godine prestali sa radom u prvobitnom sastavu. Deo članova kasnije je učestvovao u formiranju grupe Familija zajedno sa muzičarima iz nekadašnje grupe U škripcu. Ipak, priča o vampirima nije bila završena. Aleksandar Eraković nastavio je sa radom pod imenom Vampiri, a formirana je nova postava. U novom sastavu bili su između ostalih Dejan Tomović, Dragan Novaković, Saša Petrov i Srđan Milenković. Godine 1995. objavljen je album Plavi grad za PGP RTS. Na albumu su se našle pesme Neću, Plavi grad, Ona i ja, Gde si ti, Baby Baby, Marina, Stari voz i druge. Iako je grupa i dalje zadržavala elemente svog ranijeg zvuka, bilo je primjetno nastojanje da se muzika modernizuje i prilagodi novom vremenu. Dve godine kasnije objavljen je album Monkey Food. Na njemu su Vampiri dodatno eksperimentisali sa zvukom, uključujući različite muzičke uticaje. Pesme poput Znam, Bla bla bla, Dan, Budi se i Ti se vrtiš oko mene pokazivale su da bend više nije pokušavao samo da ponovi formulu iz svojih najpopularnijih godina. Grupa je krajem 90-ih ponovo prestala sa radom. Međutim, muzika iz njihove najpoznatije faze nastavila je da živi kroz radio, televiziju, filmove i sećanja publike koja je odrastala uz njihove pesme.

0: muzički poster.
1: Nakon dugog perioda pauze, vampiri su ponovo pokrenuti 2012. godine. Aleksandar Iraković ostao je centralna ličnost grupe, a bend je ponovo počeo da nastupa. Iako nisu odmah nastavili intenzivnu diskografsku aktivnost, povratak je pokazao da interesovanje za njihov specifičan muzički izraz nije nestalo. Godine 2015. objavili su pesmu Put za pravi put, a nakon duže pauze usledio je i album Letimo, objavljen 2022. godine za PGP RTS. Povratak vampira pokazao je da njihova muzika ima posebnu vrstu istrajnosti. Pesme poput Rama Lama Ding Dong, Doo Wop Baby, Meni njena ljubav treba, Bebe i Zaljubljena tinejdžerka ostale su povezane sa određenim vremenom, ali su nastavile da pronalaze nove slušalce. Posebno mesto u njihovom nasljeđu ima saradnja sa filmom Mi nismo anđeli, zahvaljujući kojoj je muzika vampira postala deo šire kulture sećanja na početak 90-ih. Vampiri su tokom svoje karijere prošli kroz nekoliko različitih faza, od formiranja i velikog proboja početkom 90-ih, preko rada na filmskoj muzici i promjena u sastavu, do kasnijih eksperimenata i ponovnog okupljanja. Njihova priča zato nije samo priča o jednom bendu, već i o promjenama kroz koje je prolazila popularna muzika na prostoru bivše Jugoslavije. Njihova posebnost prvenstveno se ogleda u tome što su uspjeli da spoje muziku prošlih decenija sa savremenim beogradskim kontekstom svog vremena. Dok su drugi izvođači često pratili aktuelne svjetske trendove, vampiri su se vratili nekoliko decenija unazad i od tog zvuka napravili sopstveni muzički identitet. Zbog toga su ostali prepoznatljivi decenijama nakon svojih najvećih hitova. Njihove pesme i danas podsjećaju na atmosferu jednog perioda, a posebno na mladost, ples, prve ljubavi i urbanu kulturu početka 90-ih. Vampiri su tako postali jedan od bendova čiji je zvuk uspeo da prevaziđe svoje vreme i ostane deo muzičkog i popularnog nasljeđa Srbije.

0: Terra Telos.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terra Telos. Danas idemo na sami krajnji severoistok Amerike, na mesto gde se moćni okean sudara sa kamenitim liticama u čudesni Maine. Geografski položaj Maine-a oblikovao je njegovu surovu, ali hipnotišuću lepotu. Zamislite obalu dugačku hiljadama kilometara, prepunu skrivenih zaliva, fjordova i preko 3000 malih ostrava. Maine je prva tačka u SAD-u koja svakog jutra dočekuje zrake izlazećeg sunca. To je prostor u kom priroda i dalje drži glavnu reč, gde slani okeanski povetarac donosi mir i slobode i podsjeća nas na večnu snagu mora.